Kini akong problema, mahitungod mong gulit sa kumbana nga sobra ra kaayo kadukirok sa mga babae kani adto. O kung nga nung na problema ko, ingon magod ini ang mga panghitabo. The greatest love of all.

Maayong ano kaniyong tanan nga mga suking pagpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Rose. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan libo-libong buwan.

nangandoy kong kauta. Magkakuros ang among daan sa kagaw nga Major Caspar. Gusto ko matapos na sa dayon ang among panagdumot. Usalang ka na mo ang mubarugabuhi. Mahimong siya. Ug mahimusag ako.

또 하나씩. Dili ko komportable nga naay official sa PNP. Ang nahibaw sa maong assassination plot patok sa PNP chief. Dili kini mao ikikasabutan.

0: Hello, Lu Amir.
1: Oi. Oi, siap man ka? Wak nak kul bai dia?
0: Wak naman lu?
1: Wala da bai nag sunod-sunod di mo?
0: Wak naman lu?
1: Paayo ino on.
0: Lu, may ipangutana on tak ko ni mo?
1: Bahin siya on siya manak.
0: Bahin sa mga painting nga imong nakita nga gi-display sa may plaza, lo.
1: Unsa man ang bahin ini?
0: Usa ra ba ang pintor nga naghimo sa tanang painting nga gi-display sa daplin sa dahan, lo?
1: Usa ra. Polos Rebecca ang signature sa tanang painting.
0: Kun mao na, ang babae nga nagmask, posible nga mao si Rebecca.
1: Aw, mismo. Kasi naman o siya dito.
0: Mao ba, lo? Pero, lo, nganong ang ko naman nga waisod nga batang imong gipalit o ang painting sa Snake Island? Ika ni pili ini?
1: Dili.
2: Unsay dili, lo?
1: Ang babae nga pintor ang mitanyag nako nga paliton ang duha ka pinintal niya. Ang kuna o ang Snake Island.
0: Unsa? Siya ang nihagad ni mo?
1: Di buy one take one niya ang duha ka pinintal. O kay ganahan man ko siya Snake Island, iyan ang gipakapinan sa kuna.
0: Salamat sa imong gisulti karon ako, Lu. Salamat kit kaayo. Jared, muuli na ko.

0: o carroneen su paisa con aso y cariño.
1: ¿Oíste, tata? Diyan, masabihan na nga kung magilang sa mahal nga na hari Ukraina sa mga duwindi.
2: Dilip kayo, Minimot. Nigtata ni mo, Kiloy. Kikibagi ko ni mo insaktong presiso sa balaod. Ang pagpakta sa pagpanawag-daog ni Ilyog di akani mo, anak.
1: Tungod kay gusto kong apuyan ang kinabuhi nga, pinasubay siya, hustisya o kangayan, anak.
3: Sababo niyang mga adlaw. Himo kag nila kay pasidunggan ka man gayud unya sa taga palasyo tungod din kayuhan nga imong nahimo anak.
1: Kun do na may angay nga pasidunggan kana mao ka mong duha si nana tata. Tungod kay napadako ko ninyo nga subay sa maayo nga kanang pagtulunan isip maayo diwindi.

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Regadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lainasod, alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayanin. Sumpayan ta karon ang sugilanon nga gipadakan nato sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Blair. Ang kuno na ko, Priscilla, nga sa batanon pa ko, doon na doon ko'y mga desisyon nga uwa na ko hunahuna og maayo. Paspas kayo kong maka-decide nga walang paghunahuna kung unsay akong dangatan. Maunang napunta ko sa ilang laika bahay sa kong uyap, pero nauaw lang ko kay dili ko anad og mga trabahoon sa bahay. Gitawag ko og inutil sa iyang amahan.

Mauni usa sa kung gikabili ba ni Laika? Kay bisag unsa pay sulti og tan-aw sa mga tao nako, pero may pabilin ang iyang pagsalig kadako.

0: Paibaw-a.
1: Babe.
0: Babe, kung apil si mama ni mo sa imong plano nga magmalampuson ka, angay lang sad nga apil siyang mahibaw sa magsugod pa lang ka.
1: Hmm. Mooyon ka siya, babe.
0: Dili ni mo mahibaw-an kung dili ni mo istoryahon ni mong inahan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug ikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

ka lamang ko sa pangalang Arian, ate. 25 anyo sa Pangidaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa Sarangani Province. Adunay mga panghitabo sa atong kinabuhi nga kinahanglan nato mapili tali sa kalinaw o gugma. Ate R, motuo kog destiny. Motuo ko og kung kamugyod ang para sa usag-usa, magkabulag man ang iyong dalan. Kamugyod. Apan dili nato ma-deny sa atong kaugalingon. Nga usahay na ay mga tao nga nagkahigugmaay apan wagitadhana sa usag-usa. Dili na mosulod ang pangutana nga what if? Sa tinuod lang, usa ka roller coaster ang akong love life, ate. O para masabtan sa tanan, sugdan nako sa pagsaysay ni ini. Best friend me ni George. Sugat pa sa una, namong panag-ila. Sa tanan na akong kalipay o kasakit, kanunay siyang anaa sa akong kiliran. Makaingon ko nga swerte ko nga nakabaton og lalaki nga higala. Nga sa tanang higayon, kung manginahanglan ko, sama sa istorya, o mamati sa akong drama, na siya. Di siya mapura nga iyakong damayan, ate. Daghan na kaimig na agian nga mga gabi nga mag-istorya mi hangtod kadlaon. Mga problema sa pamilya nga among gitambayayungan. Mga damgo nga among giplano bisan, wa pa mi kahibaw kumatuman ba. O sa bata gigayon nga dunay maingon nga kamo na lang kaha. Mukatawa rami ate. Og motubag. Nga we're just friends. Apan ate. Wa namo na matikdi nga sa hinay-hinay na develop ang among gugma sa usag-usa. O sa kapagbati nga pilit namong gitago ate para protektahan ang among pinaka-importanteng relasyon. Nga mo kasuod. Way usa ka namo nga nangaha sa pagsulti. Hangtod miabot ang panahon nga nakabaton nami ug tagsatag sa karelasyon ate. Si George adunay girlfriend nga si Annie ug akusab adunay hinigugma nga tawagon ta lang sa pangalang Jade.

0: angul og kalikin gida sa kambalan ana panway swerte kay gideklar kini nga did on arrival. On board sa patrol ang yung Radyoman, Josephus Gano, DYHP, Tataka, RMN.
1: Okay, salamat Radyoman, Josephus Gano, sa muhang report. Akin yung bayanasar, makasamatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix, mga kasama. Si Bintin Inuan, kini pasabot, isisiti ka mga prutas, sugutanon. Nagisagol sa tuwa nga kape mo na makasiguro ta nga aduna gyoy maayong benepisyo nga mahatag sa tuang lawas ang EXL Makabuhay Coffee Mix nga naman kay mga prutas ug gutanon 17 ug gabuo ka ang gisagol na ani liglakip nga sagol ang rose hip nga dunay anti-aging properties dunay pinriliving properties nga libihan ang sakit sa arthritis ha ato mga dunay arthritis apan mahiligon kay moinom og kape kaning kapiha mo imna kay para maalibihan usab ang gipamati nga arthritis. Ato make sure nato mga naminaw sad garon ha. Ora ni sagol nga luya dunay dulaw or kanin turmeric dunay sagol la kamunggay mangustin tapol nga Bisaya nga mais dunay bayabas. Adunay insulin plant dunay stevia nga magpalami sa tuwa nga kape. Adunay barley dunay arabica unya adunay ginseng. Ang ginseng makasama nga nasa tuwa nga kape. Makapa-uptake no sa tuang nga panglawas mo sa makasiguro ta nga makalahutay ta matag-adlong panikaisikay kung kanunay ta nga nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix, ha?

0: Ani ari sa tas sa dugang nga detalye sa tuang nga balita. Ang tagan o ga pagtagad sad bakasama kay anaka standby ron si Radyoman Arnold. Ama kasama sa iyahang report no kasamang nisto ato ang sutaon sa ningni ang dugang balita no nga nakuha sab ni Radyoman Arnold Bustamante kay di may mga batan-on nga mga kadto nga nagriot sa barangay Tihiro niadto nga Sabado sa gabi mga sukindig paminaw ana ilhan na kununay sa kapulisan. Yes, kasamang Arnold DYHP
1: Ottoman Report. Gipahugtan pa karon sa Waterfront Police Station 3 sa Cebu City Police Office sa ilang police visibility sa pagpangulo sa Happy Rini nga si Police Captain Remart Rabanes. Human mag-viral ang video nga napakita sa paglinabayay o bildo sa mga batanon sa barangay Tihiro sa Suri sa Sugbo neto ga Sabado sa gabi. Tungod ni nimilo sa dugtakdo nga police intervention ang Waterfront Police Station aron pagsubay kung unsay nagpareyo sa mga insidente o pag-ila sa mga nalambigit sa riot sa mga batanon. Mihimo og barangay visitation si Rabanes sa pagigalayon sa barangay kapitan sa Tihiro nga si Harold Sinyo uban sa mga barangay official sa pagtino sa insidente o pag-ila sa mga personalidad na makita sa video. Pinagi sa gihimong koordinasyon o verification o sa mga nakita sa video ang malampuso nila nga nailhan. Human masuta nga ang maoga mga nalambigit kipatawag sila sa barangay uban sila ng mga girikanan. Gibotiyag sa usa sa mga batanon nga nalambigit sa riot, nagikan sila sa night market o sa ilang nga pagpamauli. Ilang nasugatan ang laing grupo sa mga batanon hangtod nga nahitabo ang pagbinato ay ugbildo. Tungod kay mga first offender pa ang mga nalambigit gihatagan ang una sila ug warning sa kapulisan o gipahimangnuan galikayan ang pag-usab sa maong insidente. Ang maong mga minor de edad o ban sila mga girikanan gitambagan kailang responsibilidad ang pagbantay sa mga anak nga dali muhimo og kagubot sa nang dapit ubutabang sa pagpatuman sa kahusay kalinaw sa ilang komunidad. Isip kabahin sa gipatuman nga preventive measures ang Waterfront Police Station mupahagot pa sa ilang police visibility checkpoint operations Oplan Bulabog ug Oplan Bakar Sita. Lagip na ang deployment sa mga personnel dool sa mga elevated police outpost.
2: Katong insidente na itaboto nung Saturday, sir, 11 PM sa gabi. Regarding ato, sir, ni coordinate nami sa barangay kapitan sa Tihiro, si Cap Harold Sino. Dayon nagpatabang miniya nga malukit to o ma-identify to nga mga batanon, sir. As of now, sir, na-identify na namo. Dayon ang among action taken ato, sir, nagbutang nanatay elevated outpost ato, sir. Ikaduha, nag-deploy, ngato na ang atong checkpoint team, sir. Kauban ang mga BPSO sa Tihiro, sir.
1: Si Police Captain Remart Rabanes, gipasalig sa kapulisan nga padayon sila nga makigtambayayong sa mga barangay officials ug sa komunidad aron nga magpabilin nga luwas ang mga grupyo o gilang paniguno ng police visibility aron malikayan ang susamang insidente nga makatugaw sa kahusay kalinaw